0: Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
1: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: www.bambilet.com.tr. وی مال پریج بین نکن دشیان روشنه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنه رو کیف خاشی بشو پینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا اگاهین زیده تر مال پرا بامبریت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
6: The Sıfraya de çent çandı karın bencem hev, le restorana zeytuni bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnani. Set cureyin mezeyan. Goş de braşti de hostati, de masiyan de tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hune bi malbata khore, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytuni. Vilayen Dicle kenti, telefon 0553 968 21 Restorana Zeytuni, Serpey Hatiyeke.
3: Le bajare diroki le amede, unji bo revitiyek kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bixwin. هر وها مدس به چکرنا لحمجون کیده او کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تاماده و غزانن جبو آمده
7: رکلاملاری دینلدینیز
8: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavuglav berdevamdike.
3: بله گودان اینجا دیسه سلاف و حسکرین دنم با خوبستان و گلستان اینجا ویره پشی نابرک در باز بود اما هاتن دیسه و نرشیه که دن پیام شما را آتنه شاندن پیامه چاوا نویسان نروش باش سلاف و گلاو کیکو هیوید کم کتو باش بی سلا فیفی روژا و خواهش و گش به دابا روژی برا هرتم خیر و برکتی مینه لسر ولات من سر سر چاوه من گودان اینجا پیمه کاتی شانده نویسند یا روژ باش روژ باش اره روژ باش سلا و گلاب کیکو از نبی کان دمرش آمد رنگین سلا و بشه برای دشنه من هر بشی آمد سپور وی سر سر چاوه من پیمه کدی نویسند روژا شمیه ماچا لیگا یکمین دناب برا مردین و موشه ده لپارسگاه آمده هیه وکی کسک جه موشه از هر دو تیمین کردان را سرکفتن دخوازم باوه آدار میران علی سر مصر چاوه مشخوام دست بی که واقع فی فی مخسته شاشه تیه گهدار این هشان یعنی مزانی که هر دی گشنه فیناله لی فی فی که هر دی چونه دورا مزانی که نا او گوتن گوتنه که فلسفی که یعنی دی بیجه که فرق نا که چه موش هره او چه جی مردین هره هر دوی جی تیمه من اوی سر مصر چاوه من سلاف و گلاف دنا و بخو بستان و گلستان جوره بید کم کو هر دو تیم شو خفرق نکه کی جنبا سر بکوین او تیما دنجی هیدی دی سر بکوین برحسن همو سر بکوین باشتر از بارم پی مگدنات یشان دمیسن که کو روش باش ایرو از پر عجزم ایمان آمش ور دچه بخاطر خوده کن ورا نکن یعنی دروا نکن راستی چقاسی خواشه یاو یعنی گودار اینجا یک پیم شنده گلق عجزه نویسان دیا بختی به من قصد دره با نکن یعنی والا جانه تو فکرم راست به ها اون چی من قصد داره این کس هلبت همو جوانی نه کسی که پیم شنده تا نامشی نه نویسان دیا تا قصد شده به هرشی نویسان دیا تا نویسان دیا از پر عجزم بینا خفره که بینا فره دایی که خیرخوازیه گوتنم پیشیان او هن کس گودان اینجا مثلا از درق دره با باخفم یعنی هن کس دره با کیت کن فکر کن دره بان دیار نینن لین زانه ایکو هم بری وان از زانه کود سری حتی بریت دره باد که خودش ترازی نکه باوی من نکه دره با نکه یعنی لیبرین خواستین اینجا دره با کی باشتره یعنی حتی کود تو رازی نبوی زور لیبرین اکی بخواستم بلا هر اول حاصل سرکفتن جبا هر کسی کو نها پر و پر عجزه و خمگینش دره بان دره با نکن درب نباشن حتم حب بدن براستی جیان میکن دما هر تش راست بش جیان جی راسته پیمه گاتی شاندر میسند روش باش که تو چوی از اسماش آمده ستان روش دو مکایل اصلا چه توفان ندخواست چه توفان ندخواستم گلک نسر پیمه کود بجه از پر عجزم شبر کجبر دربم پر لحفته این اره سسری مسر چاوه مسلاو و گلاب شه وره